barke mom walo ñor fu kat ak ñeen bari takam bar mom walo fu kat joom ñaar da ko amar fa suma mom walo joom ñeen jaar ñam la ñu may de ak faam la ñu may de ak kapal lu ñu may de ak faa bi mu ñu may de ak mañ wadde ak bije wadde ak taxawadde mom ñu walo joom ñeen jaar tan ya ci tebi mom walo ñor fu kat.